0: Majinga zu sokpa chik miri. Yine rangge lagda dambade nge yashu yi. Gu jawai gawish da chung su. Yine kantres lubre. Yangja khomandi rangge zeju da tungu mindu. Rangge ditam ya kantres chembre.
1: Chukda de zu gawish ya langa gawime. Yine nye hama gop sirwe. Mune yam chengi. Rangge sik beba ditam ya karigina. Kintu samlu kantres dengi.
0: Yung ah, ngā chong tā cāpū tū sī yōr bā, chong tā cāpū yō, kārchī rā. Tī rī ngā gu jā wī zāk chīm bī yī, kōng kē rā lā, tū ngā shī rā tāng tū wā. Chāng gu xie nā,

0: Joma. Joma yon be.
1: Oam la. Am la. Kiran chilo al karnang yu.
0: Nga di. Lak zi gu di yu da. Nga di. Lan jie di pi na. Lak zi. Chong zi ni yon bi. Zha ku zi da.
1: Am la. Chilo la. Gu si yu zi. Nga ni bu liya tie du. Yong du gui.
0: Yong a.
1: Inda, nye kirang cha ra xiu. Amla, lak zi tan de, lia sa chua cha bu yu za. Ta zi, yong tu ma da.
0: Ta de tuan ji, gu ling zi de zhung a. Rang gen a xue da, lak zi, ka du lo yung zi a. A. Pomo.
1: Amla. Lak zi tan de. Yung bo sa el guo kuo jie. Ngan zo zhuo qin lu yu ma shi. Amla. Kli na a. Kli yin da.
0: Yung a.
1: Kli na a. O ya. De shu shi. Amla, jima lak zi yo mo tu gu di, nye ki rang za yang si le yo, yong du gui.
0: Joma.
1: La amla.
0: Rang da lak zi nim du, le sa zhu ju qi ma zhi bi a.
1: Amla, da le sa zhu me. Nga qi har de jie, amla ki rang xie xiu yi.
0: Joma, nye pu lak zi la, ga la ri wu sung kyo da, gun chuo ge si za, po me yao zhang tu bu da. Ama nye, nye ne su ki gen ge, ki nye tuan da li gyun jik ri sam, sim zhe du a.
1: Ama la, ki ra ngar sung yu, lak zi nga nye. Chung du ne nyam do lön za. Nga ni ka chi zi me. Kira. Lak zi am la ri la. Nye am la ri.
0: Chien na yao chi chus. Chien na yao chi chus. Nga ki chi di gu de yu da. Ali duo zi gu a.
1: Kli na a. Lis.
0: Di nye pa zho da.
1: Lina a.
0: Duh da. Duh da.
1: Amla, di ka zhe.
0: Duh da. Tong chu ge. Di nye ame ame. Na zhe chu ga. Tanda nye di pyu nama zhighi da. Tanda rangi nga ki nye. Nye zhi qig yi zi xie za. Nga ngu ne ga bu qira chu. Joma. Nga da. Ra. Tondo lho zi qie. Nga zu chong zi di na di ki dian bie kin za ji zi da.
1: Zhi, Amla. Ni zu ka shi ha ne. Nga zhuo ma, nam ya. Ki rang po mu zhi da.
0: Yong a. Ama cha gi xu. Ji ma, le zi ki ni cua gi bu ka zu chuo ne le. Nam ya, ama da ka ma zhe shuo.
1: Amla.
0: Ya, di ya, da, da. Ning jie me duwe a.
1: Ning jie me du, ning jie me shi ra du. Ta jie nam la.

0: tari sham ju che me ju che ya di gwe gu chim du sen di ka yi su ne tan ne mang gu ji ye ming ne le na wa jun deng mi du tan ne mang gu ji ming ne ge ge le ga ju che ne me ju che ga yong mi du yuan zha zhou la tari sham ju che me ju che ya di ge ran ge mi mang sta na ya ge shuo yi
1: Ine tan da mi ma gu xin na yu za, le ge che tu mi tu.
0: Mei ye sheng, zhang jiang du ge bu ke zhe ha ji yu.
2: Yang zha la, nga di ju ne si xin ma gu xin ni ju, ine tu yu si ri, sa lu a yong sheng bi, sa lu ya mi tu. Zi, yang zha la tu, di ju le si xin tu la, mo re yu be si ra tu. Yang zha zhou la, nga ji ge sam cha ka xie ji kianhang xue ya yu. Di guang nian kianhang xue bie lu dun li xia ge ni zui ding zu, zheng zu da kianhang le yi ji yu zang xue bing da. Kianhang ge lam san li xia le zong ji ding zhe yao ran a yu.
0: Su xue da?
2: A.
0: Ran ji xie ya yu?
2: Kar qie song.
0: Su xue da, su xue da qie.
2: Kar qie song qie.
0: Ran ge yang zha zhou la le kar xie ba?
2: Mari, yun zhao zhou la ge nian ran guo xie su mo zhong ya.
0: Ni ni ge xian ju jie mei ju xia guo xie yu.
2: Ding zhe yi ne na zu po jie lie ge xie tou ya min du xie ya he ya.
0: Ni ni ge chong mei mong gu ji mi le na zu po ne, na wa ma dam da mei ju ma qie jie, ta men de lie ge xie tou ya mei be guo xie yu. De me ji par du a.
2: Mo ji pie min du. Jie neng a lie ge xie ga zhong da.
0: Yun zhao zhou la guang mu su a. Mei yan sheng ge xie ran ka le xu yu ne. Tūrū xiā mā nā rōng.
1: Kē yō mā shī, mē shī rā mēng gā lē jē gyū rīng gu qī yō mā shī. Yī nē lē gē tē lē nian dian qī, pūk sāng yu bē pō mē yā wū qī chī xiā. Mē yē shēng nī lē bā sī bā qī, jī zō tō gā zō dāng cāng mū xīng kī, rā nēng xī wā nē chāng nē gī lē gā qī nian dian rī mī tū.
0: Kā rē shū rē, mē yē shēng lē wā nē gā qī tō xī yō shī, dī gā gā ngā nī kā pī shī rā xiō nyū yu. Yī nē, ngā yā wū shī rā qī yī dā.
1: Mei yin sheng ge gyun zhi da ran li yao qie bu ti zu, nga yong zuo si bu chong. Ni si ye bu tong ge. Mei yin sheng ge ran la zang nam da jie yao qie duo, lu ji sim ji zhi xia. Yi ne ge bi zi dong sa di, ga ruo zhi, qiang si ge, ga ni qie bu da ji bu mian zang, sim gu ti bu zang ge zhi ya yao ma zhi, tong du, lu sim ji dong guo zhi.
3: 哦，看不上。哦，看不上。阿姐，李霞。
4: 嗨。格斯兄弟，格斯兄弟。欧阳南。中华重左用吧，格斯兄弟。咱年说叫不清清是不？可把列的，俺俩不咋有米。这是话实话，格来看有皮是。格来看不久呀。咱也国语说起来了。呀去呀去，啥大人物呢？将来去多啊。看有嘛是。你也然了，怕冷到是这样雨，今天路边种马种的。
0: 老多没接不了，偏多要死。是，也是也是。一年得来就举着我现在，查起来去下。
4: 是呗。
0: 嗯。钱都得不要，俺那堂爹看不着我，叫我屋子好多。走，你把大家走。
4: 是走。
0: 干了也是的。阿姆拉，去让洗漱牛都吃下。
1: 牛姐，有人来请坐了。别急，卓玛，卓玛，让用呗，卓玛。对的，来接欧阳姐，年米大年的，我们只是给当多。

Tipdi mi zhe nyu du. Yang tipdi ya jing nyu du. Zong bo bo liu ruo bing ri xia. Liu ruo bing ge zhe yang ya jia si shi bie. Si ma shi. Kwa zong bo bo song za. Nal ma ta li. Tip sa wa mung gu yo shi. Tipdi yang mi zhe ji. Ya jia ya ka ri na. Tipdi li yu wen ki nian gu chi ni ni shi. Di li yu wen ki ba ra zhi tu shi. Li yu wen ge liu zhou bing le tie gui qiu yu zha. Da da. Yi ge di ni tipdi si ni tuan bu shi.